0: Kuma be, ene, Xi Jinping ma kumbo ma zhen yu zane, ene da, chwe tamze, ene ngonji mo zhuba se ya, teya, ene, tayang tabi wangdo shene, chwe tamze ngonji mo zhuba se ya, dandi, chwe liya desen ru che che, ene, ngonji di mo zhubu lu, ene, so so su pi ge da, kasu tumu mo yinbe, ngonji mo zhubu su jik tuwa ne, xe mi guba, xe xe tamze lo, ene ngonji mo zhuba se ya, da di gane, ene kumbo zhen yu ya le, Di ini merekeja mare. Kalau kanda kasih urut bagi korang ke dulu je. Ini mana jual ya tak kanda si tanding main ni, jauh sorbet tak. Bisu sih muda tak. Oh, tanya lah. Jadi kanda ini dodi ada sising dodi nusung sebab di korang ni ada terdu. だ天安地震探究が温度。それ、数、数だ。風が激しいで、中南南南蒙古地震でその南下蒙古地震で、で大将、地震探究と言って、その天安たぶんもちろんいい、その送りでさね。だ、かだかじる天堂に来ば、じゃじゃ行くよあれ。だ、地震で瞬時で、大事も考えちゃうです。だ、なんで、え、シェアであったら、だ、現象もやれ。現象からすればいいな。 Ini kerang ke si sungguh liya cikita sang dengen le mingne cahdan kaya diri kerang ke si ini ciri tunjuk kagbe ini jadi cuci dami diri pinggir yana ya kerang ke nyong liya kedua nyong mungkin mudah di dua nyong yang ada berdiri kau tidur cah diri yari ini dale ya ini kerang ke ada sungguh ni tu mendekatkan ni di kambe kerang ke ini kasori diduki, tapi nyawa cahaya, jadi terlebih ya ini cahaya kerdus gaduh tu wah, sama dengan itu wah. Ini ni kerang ke ini semua re, tapi ni ada jenisnya. Tiada ribut juga ya, umur berenang lah ini ciri misi ber, nombor ber tawat di cuci dalam rakwa juga sejati, sungguh ini tuh kita korang cuci dalam rakwa sejati, tiada lah. Ini nampak dina ya sabtu cini, ini semua ciri contoh maju bahasa itu masih be zimbab daya tempat maju beres cini semua cikce. Tapi umur berlucu lagi, ini si semua dah nang zimbab, pergi iawa macam cini. Ni kalau kata ini, ni kalau sure be, tapi kata si semua ciri contoh bah maga, ciri contoh bah sya, di kian zaman tu bah.
1: 吃的肾脏呗，肾脏不大，那就这个我们人就呗，吃的很多，没做不了事的啊的，吃的当中在内的，这个满意不影响，但你，苏州超级全面，你们印度菜呢，真这个团呢，在印度菜呢，可你就没吧，恰恰，哎，你原来你胳膊去，媳妇下巴印度菜呢，可，在内满意不印度，但买不了什么的，他全得吧，提起来，哎，改着大锅提起来呢，那怎么了下下那样？ Zimbabwe是下面下那得不要嘛的，可军队呢，下过嘞，其实我超了点呢，超些要不能行，超了点呢下过也能行，这呢，吃土么的点，超些什么我了点呢下过不能行，南Zimbabwe的军队呢要得不行，就是呢，Zimbabwe是下面用过嘛的，人家一般就是呢，军队的点呢，过，告诉我的下过也是不行，就是呢，其中的缺点，超些下了点呢，大不起，用错多啊，这就是印度在呢，其中的南Zimbabwe你讲了。 原来原因没那原因而罢，所以这里印度第一要吃苦的民族，那大家原因，做做这个准备，他说来一律定呢，就制度超越现代不了呀，因为各有所各的恰当的，是吧？你不对，你不对啊，你什么都搞死，你那边就不重视了。哦，这里他呢，这里，但是他就我们一直不断是要给大家的送过来。
2: So this is how the Yogacarya school. Interprets the meaning of the Perfection of Wisdom Sutras. In contrast, the Madhyamaka school, the middle way school, develops a different reading of the Perfection of Wisdom Sutras, where they would read the Perfection of Wisdom scriptures as being literal and accept the Perfection of Wisdom Sutras statement that all things and events are devoid of any intrinsic identity and intrinsic existence, so they do